0: を見てる。貨物を下ろしました。早く帰ろう。我々のことを邪魔しないで。
1: 邪魔しませんよ。車も止まりましたから。
0: 病院のルルノは誰でもここの貨物を下ろしたらすっごい持っといてください。早く帰ろう。急いで。
1: まあもういいよ。
0: 早く帰ろう。

0: なんで青木先生は来ませんか。あなた、教えてくれて。言わないの？
1: 小妹，看来只有你过去看看了。
2: 小心点啊！
0: 薬を出せてきなかった。あなたは誰？なんでこの前会ったことがない？
3: すみません。これは中国に来たばかりの大島看護師さん。仕事が忙しくて、ふるさとの忍ぶし、声も出せなかった。
0: 今ふるさとを忍ばない人がいなかったが、天皇のために、帝国の勝利するために頑張れ。
3: 早くでいい。時間もないから、大島さんに薬を出してください。
0: このペニシリンは特殊薬品。ケンクラは簡易が2名がありますが、こっち1名だけ。もう一つは宮本さんの方に。今彼いないから、少々お待ちください。